Ja, moja se predsedzo, se nekocu, nekoci, bodeče, Vojčku, vam je, kak moli snač nam nekajki kuzovsko runčko napisač, se či že raz nekotru svišeč, ki sme dostali, potekim, co komu karast vajci, talo plincu na pečmi, abo, hoje duje metavki dobru stvu, skok v umečmi. Švorči boči nauce, kuzvam se pisanost naleča do duše. Abo, hauren, hauren, čorne ptak, pšines mi moc za jeden tak. Vetove, leso smije, dobra čara, nech so deje. Potajkim, dožno bih u nekotre kuzvarske runčka, ki sme dostali, a dženca krotko pona po sedmih, krotko pona po dževečih, potom možete tež vso v obdjelič, a tu zazvonič, a nam vaše runčko tu přednesč, lev srpskom rozvorsu. Šest menšinu do napo šestčih, nedom bude mati džislok tu přimni. Zobe nam přerodžiju, što je so tu a tam a druže, srpskim svetče takle stavo.

Večer, Jean, 47, Jensa, Sredo, 7. junia. Hajatež, tutente, Jean, sme za vás nôsť, če v obrazach spriatovali, štujše tam hižo pobyl, tunto vieš, štujš ešte nic, tun môta nakvatač, a to mez druhým zmieme tam, abo máme tam šalaké téme, bič, volibulu, a túra, rádia, zadkule, je zahajená, nôslicach sú zašete, Jean, hiš raz, za einstenuek teleskop točili, a serba ist da so na Goldesworskim Wubijuanyu Fischkona Wobdjelivoy Dale Polladame Hischras na Sabske Evangelske Zirkwinski Djen. Tolle Schietko Potekim Sonice Avidjice wenn er sich nur Schach Wubrasach Polladace zuleid noch ras nimo na nasche App MDR Serbia Abo na naschu Internetu Stronu.

Šešožen, dvaja štorci, a jo do rozvosa zvonič, a nekajke kuzborsku rončko nam rec, to tež nejo vec za kuždo. To nejo težan problém, šako sme tež vele milko dostali, napšikvat sme tajke kuzborsku rončka dostali, kajš huje, duje, metavki, dobru stvu, skok vumečmi, cokom uka razvajci, talo plincu napečmi, abo Švoči boči nauce, kuzvam si pisanost naleča do duše. Lipa serbska kuzvarska, nesmirnu nech moc mi da, lipka liška lilija pšemenco do napšikvat rozvosovnika. Mati Gisvok je pši telefone tež vokovo cibetelki, abo prajme raz vokovo. Krotko po napođevečih to hišče raz pospetam, snanosče potom v uspani, a mače tala nekajke kuzvorske rončko parat, kotrež chceče nam tu predstajič. Kajš prajne, dženca možeče tu dobič zastupne listčiki za premjeru, sobotu za tydzień, gdyż je potom czarnym komcu Budapona, kaj se praje.

Da bude konst dženjažno kuskajštajki vulatna lječne dole, znamenča ličam nozove dole, teste s odpovednimi temperaturami. Konst dženja bude potekim dolajžo horco, što išto ljubuje. A ja konst dženja možeče so podač tež do kruščic, kruščicah při fulke curce, možeče od soboto ranja elegantne zapšaje vopkeč puač a poončam palce tvočič, šakodže konst dženja vo titu Sakskom mištra, abo mištoki ve vodženju zapšaha, soboto rano vosmiš zahaja soprovanja dresure a krotko potem ve jezdženju Vokovo, kihelo, šešče in štirja postaje.

Ljube dječi, s nanos če čera tež pučuanski, abo projektovi džen mili, dos če se je znano na nekajko horu zalizli, kiba šulske zarođe tam v tih rinkach pobili, nešto vusili, što ješ možete potom tež žnječ a zjesć. Aj truskalci šak išče zravo ja netko v juniju, a dež budže tola konstiđena tak jara horco, Dukvilu maja v tojšto vikach melone napšedajn, tež te cele, cele dobre z mađarskeje. A předroje te tež nesu em dokeš maja, tak vele, poskytku.

0: Kotkoda na poas miche hai kuzwarske runchka sutek magiske formule rume abo wopschisa hanja kotre so traditionelne sapske folklore, beswitsche baju atisch literature kai schnapschikwat, wes waune krabatoi poes chi wujiwaja, a sobotu satte jen z mi letuscha stawizna wo krabatsche chonem kum zu swoju premieru. Zastupne listchiki za to možeče tu dženca rano do dostać od nas, až tu iš ma lušt, tun može so potom tež live přizevič, a to za nekak hodinu a bilg, no haj, abo prajmo raz krutko ponapo dževečeš. Ci bilgi na dževeč se mi potom vulosovač do večerju za peč kruč dvaj listčika za letošu krabatu staviznu. A netko je tu mati s povestčemi.
1: Serbski rozvoz. Povestče. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Velenje je čaranječe 50 hostči na temu od Brunicova regiona ke Zakitovanskemu mjestnu, kajke je vujče ve Užice diskutovalo. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu Zaraniska zjazka při kloštorske vođe je so zaradovanje organizovalo a prevedlo. K tomu staj mjestrim, člone Zakitovanska vubjaka zjazka Jens Lehmann a njedeši generalni major vojska Markus Korček na prašenja vobedlerju a vobedlerku odmovjavoj. Vjacovo teme zoniče za nekotre menšine. Při Milinovodže z vulkim napječom blisko Krosčic tu kvilu zanirovanske naprave prevedu, kajže zdjeli rečnica zavoda Sachsennetze Nora Weinhold, ščežore Milinovodu tu kvilu znova vobabja, zo nebychu zerzavili. Zdobom prevedu je nedom tež kontrole na fundamentach ščežoru a je vedatem pađu uporedžeja. Milinovod ze 110 kV napječa veđe od přepinarnje ve Kamencu hač ke přepinarni ve Zuborničce. Gmenska rada v Bušicach je čera jednomusne obsamknula bydlenske dome ve vietruskim sydlišču předač. Tute je tedy šaša motunja konc postatých let vo sebe za svojich dživačerov natvariva. Po džiatnače 190 přenžichu one do obsedstva gmene. Dokelš v domach predsomenie ľudí bydleše, buchu nekotre z nich v zajších letach ižo zvotorane. Zbytne vietruske bloky ze 125 bydleniami chce investor z Badensko-Württembergske netko kupič. Za vobydleru sam Samich pak, tak vesno nas da stani rečo, so obšesto ničo ne zmini. Šest serbskih modostnih v starobje 15 do 17 let vopčili so tu kvilu na gimnaziju v Vulkih Rydorjecach, nims se Gros Rostov, na tak mjenovanem DFB junior coach v ukupanju. Od ponžele hač do pjatka su modostni za to ze šulske vučbe v usvobođeni, zo bychu se zakvade za svoju prinju trenarsku licencu prisvojili. Ke teoretiskemu a praktiskemu v ukupanju svuša, kak so treningove jednotki přihotuja, planuja a prevedu. Štoceči hodžinski kurs organizuje Zapadovužijski koparski zjazk v kooperaciji z DFB-om. Přepytovanja příčiny vojenja na vietniku Pala Krosčic přece išče traja. Kajž policija na naprašovanje MDR Sachska zdjeli, dobija najprede vou vietnika s pomocu krana delezač. Hake potom moža policajsce sledžerio ze svojim dživom namestne pokročovač. Mjestom su při vojenu spalene dživle vietnika z vokolnih polu zespirali, tak zo hoči so přestren za saratost zvuživač. Leca konc mjeca bie so na polu mes Krosčicami a zejecami vietnik dospolne vupalju. A to one vichu. Naše povestče, kiš namakače na naše internetovej strane rune, takéž v našej dámodnej app, kiš rika MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokaza miestem 16 stopňu Budešine. Slunco, mročele, to šitko huladame, a to přes cibe džene, dženca pak mi bo sucho ostač, a tu a tam, kajž prejne přece zase so slunco pokaza. A dženca hižo maksimálne 23 stopňu zmieme júce s blakami, potom hačke 30 stopňam žive slebo stupa.
0: Žáne vopka nepokyve za vás nemám tuž. Přijedšte dere do džencnejšie srede. 4 po na 8.
1: Serbský rozvoz.

0: Kašupada, sumestem lujo, watučani, dobranjski maja ričo, funcina blanka moj meno.
1: Šočina, Angela Spravočic.
0: Vitajče, gne šočina. A, s čo možno jac krut spytali dženca, abo to len nic, abo šče svo runjake zvoža vudra bava?
1: Ne, ja, to sem jara za estanova, ja, to sem knapo šešti stavava. Ale te linki se meni knapi, sa doko sem musela tož nikto ne zvoni, škoda od rejane kartki.
0: Domače praje. Runjek, nes, čiš zvotrova zvonju, ha nikšče vynareče, gne šočina, my sme čipni na te vaše kuzvorske runčko?
1: Činki, binki, minki, nimam pravu ideju za linki. Juri Brezan, Beno Budor, Juri Koch, pomajčem bi znuze skok. Runčko netko napisam, kartki za krabata se nakuzvam. Činki, binki, minki, hotove su kuzvorske linki.
0: Na to ta bi nešto.
2: Kraba.
1: Tako jo.
0: No, da sem ja čipna, hačteš v nakoncu te kartke, abo te zastupne lištiki za premjero sobotu za tjeden do budžeče, ale ja sem jara optimistiska.
1: Ďakujem.
0: A prajče raz, Jole, my však sme dženca tiež za tým sliedžili, hač nicht und wie, kak so to se s tým kúzvarjom činkosvavom má. Máč vy tam nekajke zdáče, čo vy nešto o tým spýšala?
1: Nie, ja som to povedal, že sa prvný raz slušala, ja docela ničo o tým neviem.
0: Aha. Hej, to už na tie pol let jónike miesti, my neviem, kejky letník ušte, ale kotre letník, ale kež prajene, to už na znamenča posta let jónike, to sme my.
1: To ja môžem vidieť, ale nie, ja neviem ničo o tým.
0: No, Derek, není šočina. So, myšče nieke nadžele, abo kato vúpada?
1: Ja som doma.
0: Myšče doma. No da, dženca ešte drianu vetro vúžič, ten nie je celý tak. Nie je celý tak horco, no.
1: To
0: rejne vonka. Bitte im Smysle, vám šo dobre, a pon, ja tvoču palce, so to pon klopfe.
1: To se ja nadiam.
0: Za neko tremenčine to potom vieme. Vutremenčak, nini šoči na meče, so božeme.
1: Božeme.

0: Gotlanić za tebe.
1: Veni studiruju v hoše bozu a svem komoruje, a veni se interesiruju za to serske, vesebnje za sersku muziku. Studentki a studente BTU obšiliju se vet togo semestra na novem modulu k serske muzice. A šake su južo doživili. Cora supen bili u nas v RBB studiju. Moj kolega Gregor Klim jo se s nimi rozgranjao o tom, co my ho cynime v radiju za sersku muziku. A Gregor, ty se teke jich čoch upšašao, kake zašišče su južo zbirali.
2: Jo, jich jo nekak 12 studentko a studentu, z většího studiruju muziku v pedagogiku, s takým zpívaně, abo jen instrument, nekotare v audioteke Zeptarky. Veni su byli v Serskom muzeu, so auch wieder

0: Schule so wie Nuse, da jo pschemao serskich zepta jo. Serska rada a kupweinske Politikarie pyta jo za udrogami. Topak zeuschem neo laschko jo se zora sa si pokazao na zmakanju serskie rade we choschebusu. Ugledam ja z tym tak, aż teke digitalna ucban je bużo se skoro rażisz za serbsztinu. Moja kolegoka Stefanie Krautzolz jo przy serskie raże przysłuchała, taka online ucba by doch snasz mogała aktualne brach cepta jo piczku uro nasz, abo?
1: Jo, tak by mogło być. Jaden cepta uce, a na wiecej szuliach mogu suchniki przyszeltować. To jo myżny recept przeszło upadoju ucbnych gżinu. Lec rono, šo pen veto išči vysoba za dogledanje prišaltovanih ukniku trebna. Ale taka ucpa v bližšem casu nebužo. Lec rono, šta je nazgenjenja z koronovego casa abo z drugih kraju, su coragranili aš jo bramboske, šo išči na teoretiske planovanske roninje. Občelenje pri uvijanju a uprobirovanju takeje ucpe jo dobrovelnje zašule acceptajo a Emilia Nimcova, vjednica želanišča za selske kubljanske uvijanje Hošebus ABC, jo gronila až njenamakajo acceptajo. Jih občeženje z drugim želom v šulah jo pše velike. Kubljanske ministarstvo jo pokazalo na to, až jo šo išči v vytklosovanju, mjaze drugim ze statnim šulskim amtom.
0: Hüschi wird gwosuju. Letz runosch, jota kreina digitalna strategia. Kennsch jo baza za taku uzbu, jusch z leta jan adwajascha?
1: Jo, pisch let pütom ischi planuju. Josch runozasnje nento unaste selske zeptaje na umengtu. Přitom dybku su pincelske ražišelje tak eksplodirovali a su donili, kak nespokojom su z jadnanim kubljanskego ministarstva, dokoleš jo problematika leta dlujko znata.
0: Mm-hmm. Z dvojki u listčinu domacnych nadavku jo potakem saska rada cora posježenje zakojncova. Peš advažastego augusta kšie hüšči raz internje vo kubljanskich temach obraduvaš a ve septembrie zase zjavne. Učam nežik, Stefanie, za te informacije.
1: Prosim.

0: Pešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. siarskem svieženiu. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Pešebuski žišec musical Ludovaria, siarski Ludova ensemble a viele vieci. 20. júni ve 2. do 6. na RBB javišču ve Puškinovem parku. Serski svieži nordujo prezentirované ve serskego programa.
1: RBB. Serski program. Serski program.
2: Jo, a na serskem svieženju dajo te drie nejlepše mlince. A te pšidu ved ukni kojskeje firmy Dolnosarskego gymnázia a te ukniki zbierajú s tým peneze za svoj abitúrny bal. My špendirujeme vám jaden taký mlinc na svieženju, gaž se nento planas meldu jošo a na pšašanje vete gron jošo. Kúšte žijen až do pietka hyšči, mašo k tomu šanzu. Jo, a prétne vaše vete grono dobytňo. Žinca, nejo to pak gödanko, ale vy myšošo nám jednorie vašo mininje groniš. Pšašanko. Co jo za vás to rétne na serskem svieženju? Co jo za vás to rétne na serskem svieženju? Gaž nám na to vete gronjošo kýva vám lins na serskem svieženju sobotu hove mistče. To jo ta dobra povesť a dalšne povesťči z mio po muzice moja kolegina Stefanie Krautzholz. Ale hovešči raz cysva našogo handia.
3: Vodkos, šašanja, pišče nam pet 0151 jednasčo 8 6 8 8 6 5
4: RBB, serski program.

0: Schule su venuse, dajo pšemawo serskich ceptajo. Serska rada a kupvainske politikarie pytajo za udrogami. Topak zaušim nejo laško, jo se cora zasi pokazało na zmakanju serskie rade v hošebusu. Ugledam ja s tym tak, až teke digitalna ucba nebužo se skoro rážiš za serbštinu. Moja kolegoka Stefani Krautzolc jo při serskej ráže přisluchała, taka online ucba by doch snaž mogała aktualne brach cepta jo píčku uronáš, abo?
1: Jo, tak by mogalo byš. Jaden cepta uce a na více šulach mogu se hukniki přišaltovaš. To je možný recept přešivo upadoju ucbných gržinu. Lec rono, šo pen veto išči vysoba za dogledanje přišaltovanych ukniku trebna. Ale taka ucba v bližšem casu nebužo. Lec rono, šta je nazgenjenja z koronovego casa abo z drugih kraju, su coragranili až jo bramboske, šo išči na teoretiske planovajnske roninje. Občelenje při uvijanju a uprobirovanju také ucby jo dobrovelnje za šule acceptajo a Emilia Nimcova, vjednica želanišća za serske kublenske uvijanje hošebus AVC, jo gronila až njenamakajo acceptajo. Jih občeženje s drugim želom ve šulach jo pše velike. Kublenske ministarstvo jo pokazalo na to, až jo šo išči v vytklosovanju, mjaze drugim ze statnym šulskim amtom.
0: Hüschi vrgvosuju, lec runoš jo ta krajna digitalna strategija, kenš jo baza za taku ucbu juž z leta jan advažasča?
1: Jo, pieš let pytom išči planuju, džoš runocasne nento unaste selske ceptaje na umengtu. Přitom dybku su pincelske ražišele tak eksplodirovali a su gronili, kak nespokojom su z jadnanim kublenskego ministarstva, dokoleš jo problematika leta dlujko znata.
0: Z dvojki u listčinu domacnych nadavku jo potakem saska rada cora posježenje zakojncova, peš advažastego augusta kšie hyšči raz internje vo kublenskich temach obradovaš a ve septembrie zase zjavne. Učomno žik, Štefani, za te informacije.
1: Prosim.

0: Chešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. siarskem svižinju.
1: Zasnedlišne šňace sú.
0: Popsom, Kula Bula, Klara Valery.
2: Svejú učavu.
0: Chešebuski žišec musical Ludovaria, siarski Ludova ensemble a Vielevice. 20. juni vetviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Serski sviži nordujo prezentirovane ve serskego programa.
3: RBB. Serski program. Serski program.
4: Jo, a na serskem svižinju dajo te drie nejlepše mlince. A te pšidu ved ukni kojskeje firme Dolnosarskego gymnazija, a te ukniki zbierajú s tým peneze za svoj abiturne bal. My špendirujome vám jaden taký mlinc na svižinju, gaž se nento planas meldu jošo a na pšašanje vete gron jošo. Kúšte žijen až do pietka hyšči, mašo k tomu šanzu. Jo, a prétne vaše vete grono dobytňo. Žinca, nejo to pak gödanko, ale vy mežošo nám jadnorie vašo mininje groniš. Pšašanko, co jo za vás to rétne na serskem svižinju? Co jo za vás to rétne na serskem svižinju? Gaž nám na to vote groniošo kýva vám linc na serskem svižinju sobotu hove mistče. To jo ta dobra povesť a dalšne povesťči z mio pomúzice moja kolegina Stefanie Krautzeuc. Ale hohešči raz cysva našogo hendia.
5: Zatkos, pšašanja, pišče nam pet 0151 jadnasčo 8 6 8 6 5
6: RBB, serski program.